Unnaqaqan liknaaraqpat liknaullarka upiutarluku apitenqquvutlu liknaaruvik qayaagaaruluku ikaayuqlu tatalliikut mikilnguut liqquraallarkaat pitkluku.